सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद।

राघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम् श्रीकृष्णदेव नृपतिः सकलं स्वराज्यं यस्मै समप्यमलयात्